0: sensul ei.
1: Un miracol pe zi.
2: Nu este prea târziu pentru tine. Astăzi, dacă poți auzi aceste cuvinte, să știi că nu este prea târziu. Este o invitație la înnoire, la schimbare, la întoarcere. În Biblie găsim o pildă foarte sugestivă despre un tată care avea doi fii. Fiul cel mic și-a cerut partea de moștenire și a plecat departe. Cunoști această pildă, nu-i așa? E bine, fiul a risipit tot, a trăit în păcat și a ajuns sărac, flămând, singur. Atunci Biblia ne spune că și-a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Am citit din Luca, capitolul 15, versetele 17 și 19. Te-aș invita să parcurgi toată pilda și să o citești de mai multe ori. E bine, tatăl l-a primit pe acest fiu risipitor cu brațele deschise. În orice punct te-ai găsi, departe, străin, plin de îndoieli, sfâșiat de eșecuri și păcaturi, dacă poți auzi aceste cuvinte, aș vrea să știi că ele reprezintă brațele larg deschise ale lui Dumnezeu pentru tine. O invitație, o chemare, o afirmație că lucrurile pot fi îndreptate pentru tine și tu poți avea un nou început. Nu este prea târziu să o iei din nou de la început, nu este prea târziu să speri, să iubești, să fii restaurat. Acesta este miracolul lui Dumnezeu pentru tine. Un nou început, o nouă pagină pentru viața ta. Mă bucur că existi.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

În această lume se trece totdeauna de la o extremă la alta. Înourarea se preschimbă în cer senin, forța vijeliei în liniștea vânturilor, dezlănțuirea furtunii în marea pașnică și calmă. Același lucru se petrece și mai adesea cu treburile omenești, având în vedere că ele sunt și mai nestatornice, spunea Filon din Alexandria. Nimeni nu e scutit de încercări și situații delicate. Dar, în ultimă instanță, nu ceea ce ni se întâmplă este important, ci atitudinea noastră față de ceea ce ni se întâmplă. E foarte înțelept să poți accepta caracterul trecător al oricărei împrejurări. În spatele norilor, soarele speranței își trimite adesea razele lui binefăcătoare. În cele omenești, lucrurile se succed cu o repeziciune și mai mare, pentru că oamenii sunt mult mai schimbători și labili. Strădania noastră ar trebui să vizeze starea de echilibru. Să nu fim nici insensibili și naivi în fața provocărilor vieții, dar nici îngroziți și pripiți. Să luăm seama la efemeritatea evenimentelor din viața noastră și să nădăjduim într-un deznodământ rezonabil. Uneori lucrurile sfârșesc mult mai bine decât ne-am imaginat noi. Mai multă speranță și optimism, așadar.

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 10.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu locui în casa dușmăniei. Orice amărăciune să piară din mijlocul vostru. Efeseni capitolul 4, versetul 31. În anul 1882, un om de afaceri din New York, pe nume Joseph Richardson, avea o fâșie îngustă de teren pe strada Lexington Avenue. Avea 1,5 metri lățime și 30 de metri lungime. Un alt om de afaceri, Hyman Sammer, avea o parcelă de mărime normală situată lângă cea îngustă a lui Richardson. Dorea să construiască apartamente cu vederea la stradă, așa că i-a oferit lui Richardson $1,000 pentru fâșia lui subțire de teren. Richardson s-a simțit profund ofensat de oferta modestă și a cerut $5,000. Sammer a refuzat și Richardson l-a făcut avar și i-a trântit ușa în nas. Sammer a presupus că acel teren va rămâne liber și i-a spus arhitectului să proiecteze clădirea cu ferestrele spre terenul lui Richardson. Dar când Richardson a văzut clădirea finalizată, s-a hotărât să blocheze vederea. Nimeni nu va putea să se bucure de o vedere liberă spre terenul său. Așa că Richardson, al nostru, la 75 de ani, a construit un bloc de apartamente pe terenul său cu lățimea de 1,5 metri, lungimea de 30 de metri și cu 4 etaje. La finalizare, el și cu soția sa s-au mutat acolo. Numai câte o persoană pe rând putea să urce scările sau să treacă prin hol. Masa pe care mâncau avea o lățime de 45 de centimetri. Un reporter de la un ziar puțin mai dolofan a rămas blocat în casa scărilor. Și după ce doi locatari au încercat fără succes să-l împingă pentru a-l debloca, reporterul a reușit să iasă numai după ce s-a dezbrăcat. Clădirea a fost poreclită Casa Dușmăniei. Richardson și soția sa și-au petrecut ultimii 14 ani de viață acolo. În 1915 clădirea a fost dărâmată. Morala? Amărăciunea zidește o casă a singurătății în care este loc numai pentru o persoană. Viața locatarilor săi se reduce la un singur scop, să facă pe cineva nefericit. Și reușesc, pe ei înșiși. Deci, orice amărăciune să piară din mijlocul vostru. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe. Ucenicii i-au răspuns:
2: cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu?
1: Câte pâini aveți? I-a întrebat Iisus.
2: 7,
1: i-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă. Și ei le-au împărțit norodului. Mai aveau și câțiva peștișori. Și Iisus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă și pe aceia. Au mâncat și s-au săturat și au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de fărâmituri. Erau aproape 4.000 de inși. În urmă, Iisus le-a dat drumul. Iisus a intrat îndată în corabie cu ucenicii săi și a venit în părțile Dalmatunei. Fariseii au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus. Și ca să-l pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în Duhul Său și a zis: pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn. Apoi a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uitaseră să ia pâini. Cu ei în corabie n-aveau decât 1 pâine. Iisus le dădea în grijă și le zicea: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei:
3: încă n-avem pâini.
1: Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis: pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Când a înfrânt cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri pline cu fărămituri ați ridicat?
3: 12.
1: Și când a înfrânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșnițe pline cu fărămituri ați ridicat?
3: 7.
1: I-au răspuns ei. Și el le-a zis: tot nu înțelegeți? Au venit la Betsaida. Au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis:
4: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci.
1: Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile dezlușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezareei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns:
2: Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci.
1: Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu?
2: Tu ești Hristosul,
1: i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să învețe că Fiul Omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni de preoții cei mai de seamă și de cărturari să fie omorât și după 3 zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a zis: Înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui său împreună cu sfinții

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cerul. Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cerul.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Oare când începe vârsta de aur? Când, de fapt, începe vârsta de aur? V-ați pus vreodată această întrebare foarte importantă? Oare începe cu primele fire albe? Când cineva îți spune că îi aduce aminte de tatălui și nu de fratele lui? Ascultă-mă, dacă încă mai poți dormi, visează. Dacă încă mai poți lucra, oricâți ani ai avea, planifică. Planifică, apucă-te de noi proiecte, fă-ți prieteni noi, oricâți ani ai avea, alătură-te unei noi lucrări, fă călătorii misionare scurte, oferă-te voluntar pentru o cauză care merită. Vârsta de aur nu trebuie irosită, doamnelor și domnilor, ci trebuie investită. Cu Dumnezeu nu există diferență între generații. Psalmistul a spus o chestiune foarte importantă: la bătrânețe, Doamne, înalță-mă, înalță mărirea mea, întoarce-te și mângâie-mă din nou. Se spune că pe tineri nu interesează persoanele în vârstă. E greșit să nu credeți așa ceva. Tinerii sunt în căutarea celor cu înțelepciune și experiență și îi respectă. Au încredere în ei când vine vorba de sfaturi și de îndrumare. Și tu, la vârsta de aur, poți fi o asemenea persoană. Nu fi ca bărbatul care a spus: nu e greu să-ți dai seama când ți s-a dus tinerețea, căci vremea lui ridică-te și fugi s-a dus și a plecat. Uită-te la Caleb, care se urca pe munți și ucidea uriași la 85 de ani. Și Dumnezeul lui Caleb este și Dumnezeul tău. Și Dumnezeul lui Moise este și Dumnezeul tău. Nu uita, la 70 de ani, la 80 de ani, Apostolul Pavel a anunțat o chestiune uimitoare și a spus așa în Romani 1:15: am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Moise, la 120 de ani, spunea că nu i-a slăbit vederea și puterea nu l-a părăsit. Deci Dumnezeul lui Moise, Dumnezeul lui Pavel este și Dumnezeul tău. Păstrează-ți torța aprinsă, apoi dă-o mai departe alergătorului care vine după tine. Faptul de a îmbătrâni frumos trebuie să fie unul dintre scopurile vieții tale dacă ești la vârsta de aur. Nu trebuie să te temi de bătrânețe și nu trebuie să încerci să-ți maschezi neliniștea sau să încerci să-ți acoperi teama. Se spune că o femeie s-a dus să-și cumpere o pălărie nouă. Când a probat una, prietena ei, alături de ea, i-a spus: extraordinar, pălăria asta te face să arăți cu 10 ani mai tânără. Ea, doamna, care a probat pălăria, a pus-o repede înapoi pe raft și a spus: o, nu vreau atunci pe asta. Nu mi-ar plăcea să arăt cu 10 ani mai bătrână de fiecare dată când îmi dau pălăria jos. Poate mama natură și tatăl timp ți-au adus dureri de spate, poate ai chelit și ți-au adus multe dioptrii, dar nu trebuie să te comporți ca un om bătrân și nu trebuie mai ales să ai o gândire de om bătrân. În loc să încerci să mai adaugi un an la viața ta, încearcă să adaugi viață la anii tăi. În loc să urăști faptul că îmbătrânești, gândește-te cât de mult vei urâ faptul de a ți se nega acest privilegiu. Când a fost întrebat cum se simte la împlinirea celor 80 de ani, președintele american Dwight Eisenhower a răspuns: cu siguranță că nu mai am altă alternativă. Dacă încă mai ești în viață, reține, Dumnezeu te-a ținut cu un scop. Descoperă care este scopul acesta, apoi investește în el în fiecare zi toată energia care ți-a mai rămas. Ascultă-mă în încheiere, poți fi bătrân la 25 și poți fi tânăr la 85 de ani. Ești bătrân numai atunci când simți că ești bătrân, când ți-ai format o psihologie a bătrâneții. Însă tu ține cont, Dumnezeul tău nu te va părăsi niciodată. Dumnezeul tău este Dumnezeul care te va întări, care te va purta până la bătrânețele tale. De aceea și la vârsta de aur, fii cu nădejde și Dumnezeu te va binecuvânta.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

0: Un miracol pe zi.
1: Speranța ta este în Dumnezeu. Uneori ai avut încredere în oameni și ai fost dezamăgit. Alteori, lucruri sau situații au cedat și ai rămas total descoperit. Și au fost momente în care propria ta inimă te-a trădat și ți-ai dat seama că sunt zone în care ești vulnerabil și că nu te poți baza pe tine însuți. Ce înseamnă să îți pui încrederea în Dumnezeu? Domnul Iisus spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ioan 15:5. Nu întotdeauna suntem conștienți de limitările noastre, dar uneori Dumnezeu îngăduie să ne descurcăm prin puterile noastre și atunci conștientizăm cât de limitată este credința noastră, cât de slabă este spiritualitatea noastră, cât de vulnerabil și predispuși înspre rău suntem prin natura noastră umană. Hristos te invită să trăiești prin El, adică să îi ceri resurse și să contezi pe ele ca să trăiești o viață plăcută Lui. Să fii conștient că fără ajutorul Lui nu poți face nimic bun și dacă ai reușit ceva, ai putut să faci cel mai mic pas pentru că El ți-a dat putere și viață. Poți să fii plin de speranță pentru că știi că finalul cursei tale va fi bun. Dumnezeu tot ce începe duce la bun sfârșit. El este mai interesat ca tu să fii mântuit și restaurat decât conștientizezi tu că ai nevoie. Te invit să trăiești în acest loc al încrederii și al odihnei absolute. Domnul va sfârși ce a început pentru tine. Contează pe bunătatea, pe înțelepciunea, pe generozitatea Lui. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, înțeleg că nu pot nimic fără Tine, dar împreună cu Tine, toate sunt posibile. Mulțumesc pentru această speranță care nu înșeală și pentru încrederea pe care ai construit-o în inima mea. Aleg să trăiesc prin Tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer, Radio Levi.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

mai sus, tot mereu mai sus, către înălțimile senine, unde dorințele noastre nu mai au nici flux și nici reflux, unde zgomotul pământului, unde cântecul sirenelor, unde dubiile batjocoritoare nu te vor mai atinge, spunea într-o poezie Victor de la Prad. Toți avem nevoie de o stare de spirit bună pentru a reuși un lucru sau altul. E dezamăgitor când cei din jur ne demoralizează, când ridică în calea noastră cele mai sumbre ipoteze. Am vrea să nu-i auzim, dar ecoul spuselor lor ne atinge parcă fără să vrem. Tocmai din această cauză trebuie să ne ridicăm deasupra opiniilor gălăgioase ce ne înconjoară, nu într-un mod arogant, ci într-o solitudine smerită și sinceră. Să ne întreținem optimismul din izvoare care sunt dincolo de noi. Să ne ancorăm nădejdea în Dumnezeul nevăzut și să ne alimentăm mintea cu scripturile sfinte. Deși vom auzi în continuare vacarmul din jur, el nu ne va atinge în mod esențial. Vom fi de neoprit pentru că ne tragem seva din realități ce ne depășesc și ne copleșesc totodată.

0: prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 5. Către mai marele cântăreților. De cântat cu flautele. Un psalm al lui David. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele. Ia aminte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața, eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel

sfânt. Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție, din pricina vrăjmașilor mei. Netezește calea ta sub pașii mei, căci nu este nimic adevărat în gura lor. Inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis și pe limbă au vorbe lingușitoare. Lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule! Fă-i să cadă prin înseși sfaturile lor! Prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr, căci se răzvrătesc împotriva ta. Atunci toți cei ce se încred în tine se vor bucura. Se vor veseli totdeauna, căci tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău, căci tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjuri cu bunăvoința ta, cum l-ai înconjura cu un scut.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Când ai parte de împotriviri. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Evrei, capitolul 12, versetul 3. Îmi amintesc de o melodie veche a unui renumit cântăreț de la jumătatea secolului al 20-lea. Nu mă călca pe pantofii mei albaștri de velur. Nu va trebui să aștepți foarte mult până când cineva va face exact lucrul acesta. Te va călca pe picior, la propriu sau la figurat. Dar înainte să te simți descurajat și să abandonezi lupta, mai uită-te odată la viața Domnului Iisus. Deși a fost desăvârșit în toate privințele, el a fost criticat continuu. Dușmanii săi l-au făcut un om mâncăcios și băutor de vin, cum scrie în Matei, capitolul 11, versetul 19. L-au acuzat chiar că ar fi posedat de un demon. Vezi Ioan, capitolul 8, versetul 48. Cu toate acestea, el nu s-a lăsat învins de amărăciune sau de descurajare. Pentru el, fiecare obstacol a reprezentat ocazia de a-și arăta harul și tăria de caracter. Inima lui a fost frântă de cei pe care îi iubea și cu toate acestea, el a dat dovadă de înțelegere și de mângâiere. El a văzut boala ca pe o șansă de a-i vindeca pe cei bolnavi. Ura ca pe un stimulent de a-și iubi aproapele. Ispita ca pe o nouă ocazie de a învinge pornirile carnale cu care se confrunta și el. Și jignirile ca pe prilejuri de a ierta. Domnul Iisus și-a trăit viața transformând încercările în triumfuri. Și de aceea el este exemplul nostru.

Biblia spune, uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima. Ia Biblia și citește învățăturile lui. În celebra predică de pe munte, Domnul Iisus a zis, ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Scrie în Matei la capitolul 5 de la versetul 43. Așa a trăit Domnul Iisus și așa dorește El să trăim și noi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Oare când începe vârsta de aur? Când, de fapt, începe vârsta de aur? V-ați pus vreodată această întrebare foarte importantă? Oare începe cu primele fire albe? Când cineva îți spune că îi aduce aminte de tatălui și nu de fratele lui? Ascultă-mă, dacă încă mai poți dormi, visează. Dacă încă mai poți lucra, oricâți ani ai avea, planifică. Planifică, apucă-te de noi proiecte, fă-ți prieteni noi, oricâți ani ai avea, alătură-te unei noi lucrări, fă călătorii misionare scurte, oferă-te voluntar pentru o cauză care merită. Vârsta de aur nu trebuie irosită, doamnelor și domnilor, ci trebuie investită. Cu Dumnezeu nu există diferență între generații. Psalmistul a spus o chestiune foarte importantă: la bătrânețe, Doamne, înalță-mă, înalță mărirea mea, întoarce-te și mângâie-mă din nou. Se spune că pe tineri nu interesează persoanele în vârstă. E greșit să nu credeți așa ceva. Tinerii sunt în căutarea celor cu înțelepciune și experiență și îi respectă. Au încredere în ei când vine vorba de sfaturi și de îndrumare. Și tu, la vârsta de aur, poți fi o asemenea persoană. Nu fi ca bărbatul care a spus: nu e greu să-ți dai seama când ți s-a dus tinerețea, căci vremea lui ridică-te și fugi s-a dus și a plecat. Uită-te la Caleb, care se urca pe munți și ucidea uriași la 85 de ani. Și Dumnezeul lui Caleb este și Dumnezeul tău. Și Dumnezeul lui Moise este și Dumnezeul tău. Nu uita, la 70 de ani, la 80 de ani, apostolul Pavel a anunțat o chestiune uimitoare și a spus așa în Romani 1:15: am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Moise, la 120 de ani, spunea că nu i-a slăbit vederea și puterea nu l-a părăsit. Deci Dumnezeul lui Moise, Dumnezeul lui Pavel este și Dumnezeul tău. Păstrează-ți torța aprinsă, apoi dă-o mai departe alergătorului care vine după tine. Faptul de a îmbătrâni frumos trebuie să fie unul dintre scopurile vieții tale dacă ești la vârsta de aur. Nu trebuie să te temi de bătrânețe și nu trebuie să încerci să-ți maschezi neliniștea sau să încerci să-ți acoperi teama. Se spune că o femeie s-a dus să-și cumpere o pălărie nouă. Când a probat una, prietena ei, alături de ea, i-a spus: extraordinar, pălăria asta te face să arăți cu 10 ani mai tânără. Ea, doamna, care a probat pălăria, a pus-o repede înapoi pe raft și a spus: o, nu vreau atunci pe asta. Nu mi-ar plăcea să arăt cu 10 ani mai bătrână de fiecare dată când îmi dau pălăria jos. Poate mama natură și tatăl timp ți-au adus dureri de spate, poate ai chelit și ți-au adus multe dioptrii, dar nu trebuie să te comporți ca un om bătrân și nu trebuie mai ales să ai o gândire de om bătrân. În loc să încerci să mai adaugi un an la viața ta, încearcă să adaugi viață la anii tăi. În loc să urăști faptul că îmbătrânești, gândește-te cât de mult vei urâ faptul de a ți se nega acest privilegiu. Când a fost întrebat cum se simte la împlinirea celor 80 de ani, președintele american Dwight Eisenhower a răspuns: cu siguranță că nu mai am altă alternativă. Dacă încă mai ești în viață, reține, Dumnezeu te-a ținut cu un scop. Descoperă care este scopul acesta, apoi investește în el în fiecare zi toată energia care ți-a mai rămas. Ascultă-mă în încheiere, poți fi bătrân la 25 și poți fi tânăr la 85 de ani. Ești bătrân numai atunci când simți că ești bătrân, când ți-ai format o psihologie a bătrâneții. Însă tu ține cont, Dumnezeul tău nu te va părăsi niciodată. Dumnezeul tău este Dumnezeul care te va întări, care te va purta până la bătrânețele tale. De aceea și la vârsta de aur, fii cu nădejde și Dumnezeu te va binecuvânta.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Oamenii care par mici în ochii altor oameni, aceia au cea mai mare valoare în ochii lui Dumnezeu.
1: Wanna dance like David, wanna faith like Paul.

0: Un miracol pe zi.
1: Speranța ta este în Dumnezeu. Uneori ai avut încredere în oameni și ai fost dezamăgit. Alteori, lucruri sau situații au cedat și ai rămas total descoperit. Și au fost momente în care propria ta inimă te-a trădat și ți-ai dat seama că sunt zone în care ești vulnerabil și că nu te poți baza pe tine însuți. Ce înseamnă să îți pui încrederea în Dumnezeu? Domnul Iisus spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ioan 15:5. Nu întotdeauna suntem conștienți de limitările noastre, dar uneori Dumnezeu îngăduie să ne descurcăm prin puterile noastre și atunci conștientizăm cât de limitată este credința noastră, cât de slabă este spiritualitatea noastră, cât de vulnerabil și predispuși înspre rău suntem prin natura noastră umană. Hristos te invită să trăiești prin El, adică să îi ceri resurse și să contezi pe ele ca să trăiești o viață plăcută Lui. Să fii conștient că fără ajutorul Lui nu poți face nimic bun și dacă ai reușit ceva, ai putut să faci cel mai mic pas pentru că El ți-a dat putere și viață. Poți să fii plin de speranță pentru că știi că finalul cursei tale va fi bun. Dumnezeu tot ce începe duce la bun sfârșit. El este mai interesat ca tu să fii mântuit și restaurat decât conștientizezi tu că ai nevoie. Te invit să trăiești în acest loc al încrederii și al odihnei absolute. Domnul va sfârși ce a început pentru tine. Contează pe bunătatea, pe înțelepciunea, pe generozitatea Lui. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, înțeleg că nu pot nimic fără Tine, dar împreună cu Tine, toate sunt posibile. Mulțumesc pentru această speranță care nu înșeală și pentru încrederea pe care ai construit-o în inima mea. Aleg să trăiesc prin Tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

0: sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de el. Prin încercare ajungi să...
1: Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

mai sus, tot mereu mai sus, către înălțimile senine, unde dorințele noastre nu mai au nici flux și nici reflux, unde zgomotul pământului, unde cântecul sirenelor, unde dubiile batjocoritoare nu te vor mai atinge, spunea într-o poezie Victor de la Prad. Toți avem nevoie de o stare de spirit bună pentru a reuși un lucru sau altul. E dezamăgitor când cei din jur ne demoralizează, când ridică în calea noastră cele mai sumbre ipoteze. Am vrea să nu-i auzim, dar ecoul spuselor lor ne atinge parcă fără să vrem. Tocmai din această cauză trebuie să ne ridicăm deasupra opiniilor gălăgioase ce ne înconjoară. Nu într-un mod arogant, ci într-o solitudine smerită și sinceră. Să ne întreținem optimismul din izvoare care sunt dincolo de noi. Să ne ancorăm nădejdea în Dumnezeul nevăzut și să ne alimentăm mintea cu scripturile sfinte. Deși vom auzi în continuare vacarmul din jur, el nu ne va atinge în mod esențial. Vom fi de neoprit pentru că ne tragem seva din realități ce ne depășesc și ne copleșesc totodată.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.

prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

Bună, mă numesc Alina Havrișchiuc, vă salut cu drag. Vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online. Bună, mă numesc Alina Havrișchiuc, vă salut cu drag. Vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.

Psalmul 5. Către mai marele cântăreților. De cântat cu flautele. Un psalm al lui David. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele. Ia aminte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața, eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție din pricina vrăjmașilor mei. Netezește calea ta sub pașii mei, căci nu este nimic adevărat în gura lor. Inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis și pe limbă au vorbe lingușitoare. Lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule! Fă-i să cadă prin înseși sfaturile lor! Prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr, căci se răzvrătesc împotriva ta. Atunci toți cei ce se încred în tine se vor bucura. Se vor veseli totdeauna, căci tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău, căci tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjuri cu bunăvoința ta, cum l-ai înconjura cu un scut.

prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Când ai parte de împotriviri. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Evrei, capitolul 12, versetul 3. Îmi amintesc de o melodie veche a unui renumit cântăresc de la jumătatea secolului al XX-lea. Nu mă călca pe pantofii mei albaștri de velur. Nu va trebui să aștepți foarte mult până când cineva va face exact lucrul acesta. Te va călca pe picior, la propriu sau la figurat. Dar înainte să te simți descurajat și să abandonezi lupta, mai uită-te odată la viața Domnului Iisus. Deși a fost desăvârșit în toate privințele, el a fost criticat continuu. Dușmanii săi l-au făcut un om mâncăcios și băutor de vin, cum scrie în Matei, capitolul 11, versetul 19. L-au acuzat chiar că ar fi posedat de un demon. Vezi Ioan, capitolul 8, versetul 48. Cu toate acestea, el nu s-a lăsat învins de amărăciune sau de descurajare. Pentru el, fiecare obstacol a reprezentat ocazia de a-și arăta harul și tăria de caracter. Inima lui a fost frântă de cei pe care îi iubea și cu toate acestea, el a dat dovadă de înțelegere și de mângâiere. El a văzut boala ca pe o șansă de a-i vindeca pe cei bolnavi. Ura ca pe un stimulent de a-și iubi aproapele. Ispita ca pe o nouă ocazie de a învinge pornirile carnale cu care se confrunta și el. Și jignirile ca pe prilejuri de a ierta. Domnul Iisus și-a trăit viața transformând încercările în triumfuri. Și de aceea El este exemplul nostru. Biblia spune, uitați-vă dar cu luarea minte la Cel ce a suferit o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima. Ia Biblia și citește învățăturile Lui. În celebra predică de pe munte, Domnul Iisus a zis, ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc,

și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Scrie în Matei la capitolul 5 de la versetul 43. Așa a trăit Domnul Iisus și așa dorește El să trăim și noi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Oare când începe vârsta de aur? Când, de fapt, începe vârsta de aur? V-ați pus vreodată această întrebare foarte importantă? Oare începe cu primele fire albe? Când cineva îți spune că îi aduce aminte de tatălui și nu de fratele lui? Ascultă-mă, dacă încă mai poți dormi, visează. Dacă încă mai poți lucra, oricâți ani ai avea, planifică. Planifică, apucă-te de noi proiecte, fă-ți prieteni noi, oricâți ani ai avea, alătură-te unei noi lucrări, fă călătorii misionare scurte, oferă-te voluntar pentru o cauză care merită. Vârsta de aur nu trebuie irosită, doamnelor și domnilor, ci trebuie investită. Cu Dumnezeu nu există diferență între generații. Psalmistul a spus o chestiune foarte importantă: la bătrânețe, Doamne, înalță-mă, înalță mărirea mea, întoarce-te și mângâie-mă din nou. Se spune că pe tineri nu interesează persoanele în vârstă. E greșit să nu credeți așa ceva. Tinerii sunt în căutarea celor cu înțelepciune și experiență și îi respectă. Au încredere în ei când vine vorba de sfaturi și de îndrumare.

0: mare și tu, la vârsta de aur, poți fi o asemenea persoană. Nu fi ca bărbatul care a spus, nu e greu să-ți dai seama când ți s-a dus tinerețea, căci vremea lui ridică-te și fugi, s-a dus și a plecat. Uită-te la Caleb, care se urca pe munți și ucidea uriași la 85 de ani. Și Dumnezeul lui Caleb este și Dumnezeul tău. Și Dumnezeul lui Moise este și Dumnezeul tău. Nu uita, la 70 de ani, la 80 de ani, Apostolul Pavel a anunțat o chestiune uimitoare și a spus așa în Romani 1:15, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Moise, la 120 de ani, spunea că nu i-a slăbit vederea și puterea nu l-a părăsit. Deci Dumnezeul lui Moise, Dumnezeul lui Pavel este și Dumnezeul tău. Păstrează-ți torța aprinsă, apoi dă-o mai departe alergătorului care vine după tine. Faptul de a îmbătrâni frumos trebuie să fie unul dintre scopurile vieții tale dacă ești la vârsta de aur. Nu trebuie să te temi de bătrânețe și nu trebuie să încerci să-ți maschezi neliniștea sau să încerci să-ți acoperi teama. Se spune că o femeie s-a dus să-și cumpere o pălărie nouă. Când a probat una, prietena ei, alături de ea, i-a spus, extraordinar, pălăria asta te face să arăți cu 10 ani mai tânără. Ea, doamna, care a probat pălăria, a pus-o repede înapoi pe raft și a spus, o, nu vreau atunci pe asta. Nu mi-ar plăcea să arăt cu 10 ani mai bătrână de fiecare dată când îmi dau pălăria jos. Poate mama natură și tatăl timp ți-au adus dureri de spate, poate ai chelit și ți-au adus multe dioptrii, dar nu trebuie să te comporți ca un om bătrân și nu trebuie mai ales să ai o gândire de om bătrân. În loc să încerci să mai adaugi un an la viața ta, încearcă să adaugi viață la anii tăi. În loc să urăști faptul că îmbătrânești, gândește-te cât de mult vei urâ faptul de a ți se nega acest privilegiu. Când a fost întrebat cum se simte la împlinirea celor 80 de ani, președintele american Dwight Eisenhower a răspuns, cu siguranță că nu mai am altă alternativă. Dacă încă mai ești în viață, reține, Dumnezeu te-a ținut cu un scop. Descoperă care este scopul acesta, apoi investește în el în fiecare zi toată energia care ți-a mai rămas. Ascultă-mă în încheiere, poți fi bătrân la 25 și poți fi tânăr la 85 de ani. Ești bătrân numai atunci când simți că ești bătrân, când ți-ai format o psihologie a bătrâneții. Însă tu ține cont, Dumnezeul tău nu te va părăsi niciodată. Dumnezeul tău este Dumnezeul care te va întări, care te va purta până la bătrânețele tale. De aceea și la vârsta de aur, fii cu nădejde și Dumnezeu te va binecuvânta.
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Un miracol pe zi.
1: Speranța ta este în Dumnezeu. Uneori ai avut încredere în oameni și ai fost dezamăgit. Alteori, lucruri sau situații au cedat și ai rămas total descoperit. Și au fost momente în care propria ta inimă te-a trădat și ți-ai dat seama că sunt zone în care ești vulnerabil și că nu te poți baza pe tine însuți. Ce înseamnă să îți pui încrederea în Dumnezeu? Domnul Iisus spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ioan 15:5. Nu întotdeauna suntem conștienți de limitările noastre, dar uneori Dumnezeu îngăduie să ne descurcăm prin puterile noastre și atunci conștientizăm cât de limitată este credința noastră, cât de slabă este spiritualitatea noastră, cât de vulnerabil și predispuși înspre rău suntem prin natura noastră umană. Hristos te invită să trăiești prin El, adică să îi ceri resurse și să contezi pe ele ca să trăiești o viață plăcută Lui. Să fii conștient că fără ajutorul Lui nu poți face nimic bun și dacă ai reușit ceva, ai putut să faci cel mai mic pas pentru că El ți-a dat putere și viață. Poți să fii plin de speranță pentru că știi că finalul cursei tale va fi bun. Dumnezeu tot ce începe duce la bun sfârșit. El este mai interesat ca tu să fii mântuit și restaurat decât conștientizezi tu că ai nevoie. Te invit să trăiești în acest loc al încrederii și al odihnei absolute. Domnul va sfârși ce a început pentru tine. Contează pe bunătatea, pe înțelepciunea, pe generozitatea Lui. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, înțeleg că nu pot nimic fără Tine, dar împreună cu Tine, toate sunt posibile. Mulțumesc pentru această speranță care nu înșeală și pentru încrederea pe care ai construit-o în inima mea. Aleg să trăiesc prin Tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Mai sus, tot mereu mai sus, către înălțimile senine, unde dorințele noastre nu mai au nici flux și nici reflux, unde zgomotul pământului, unde cântecul sirenelor, unde dubiile batjocoritoare nu te vor mai atinge, spunea într-o poezie Victor de la Prad. Toți avem nevoie de o stare de spirit bună pentru a reuși un lucru sau altul. E dezamăgitor când cei din jur ne demoralizează, când ridică în calea noastră cele mai sumbre ipoteze. Am vrea să nu-i auzim, dar ecoul spuselor lor ne atinge parcă fără să vrem. Tocmai din această cauză trebuie să ne ridicăm deasupra opiniilor gălăgioase ce ne înconjoară, nu într-un mod arogant, ci într-o solitudine smerită și sinceră. Să ne întreținem optimismul din izvoare care sunt dincolo de noi, să ne ancorăm nădejdea în Dumnezeul nevăzut și să ne alimentăm mintea cu scripturile sfinte. Deși vom auzi în continuare vacarmul din jur, el nu ne va atinge în mod esențial. Ținem optimismul din izvoare care sunt dincolo de noi, să ne ancorăm nădejdea în Dumnezeul nevăzut și să ne alimentăm mintea cu scripturile sfinte. Deși vom auzi în continuare vacarmul din jur, el nu ne va atinge în mod esențial. Vom fi de neoprit

prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 5. Către mai marele cântăreților, de cântat cu flautele, un psalm al lui David. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele, ia aminte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața, eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție din pricina vrăjmașilor mei. Netezește calea ta sub pașii mei, căci nu este nimic adevărat în gura lor. Inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis și pe limbă au vorbe lingușitoare. Lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule! Fă-i să cadă prin înseși sfaturile lor! Prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr, căci se răzvrătesc împotriva ta! Lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule! Fă-i să cadă prin înseși sfaturile lor. Prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr, căci se răzvrătesc împotriva ta. Atunci,

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.
5: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Când ai parte de împotriviri. Uitați-vă dar culoarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Evrei, capitolul 12, versetul 3. Îmi amintesc de o melodie veche a unui renumit cântăresc de la jumătatea secolului al XX-lea. Nu mă călca pe pantofii mei albaștri de velur. Nu va trebui să aștepți foarte mult până când cineva va face exact lucrul acesta. Te va călca pe picior, la propriu sau la figurat. Dar înainte să te simți descurajat și să abandonezi lupta, mai uită-te odată la viața Domnului Iisus. Deși a fost desăvârșit în toate privințele, el a fost criticat continuu. Dușmanii săi l-au făcut un om mâncăcios și băutor de vin, cum scrie în Matei, capitolul 11, versetul 19. L-au acuzat chiar că ar fi posedat de un demon. Vezi Ioan, capitolul 8, versetul 48. Cu toate acestea, el nu s-a lăsat învins de amărăciune sau de descurajare. Pentru el, fiecare obstacol a reprezentat ocazia de a-și arăta harul și tăria de caracter. Inima lui a fost frântă de cei pe care îi iubea și cu toate acestea, el a dat dovadă de înțelegere și de mângâiere. El a văzut boala ca pe o șansă de a-i vindeca pe cei bolnavi. Ura ca pe un stimulent de a-și iubi aproapele. Ispita ca pe o nouă ocazie de a învinge pornirile carnale cu care se confrunta și el. Și jignirile ca pe prilejuri de a ierta. Domnul Iisus și-a trăit viața transformând încercările în triumfuri. Și de aceea El este exemplul nostru. Biblia spune, uitați-vă dar culoarea minte la Cel ce a suferit o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima. Ia Biblia și citește învățăturile Lui. În celebra predică de pe munte, Domnul Iisus a zis, ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Scrie în Matei la capitolul 5 de la versetul 43. Așa a trăit Domnul Iisus și așa dorește El să trăim și noi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să reșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe. Ucenicii i-au răspuns:
2: cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu?
1: Câte pâini aveți? I-a întrebat Iisus.
2: 7,
1: i-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să șade pe pământ. A luat cele 7 pâini și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă. Și ei le-au împărțit norodului. Mai aveau și câțiva peștișori. Și Iisus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă și pe aceia. Au mâncat și s-au săturat. Și-au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de fărâmituri. Erau aproape 4.000 de inși. În urmă, Iisus le-a dat drumul. Iisus a intrat îndată în corabie cu ucenicii săi și a venit în părțile Dalmatunei. Fariseii au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus. Și ca să-l pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în Duhul Său și a zis: pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn. Apoi a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uitaseră să ia pâini. Cu ei în corabie n-aveau decât 8 pâine. Iisus le dădea în grijă și le zicea: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei:
3: încă n-avem pâini.
1: Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis: pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri pline cu fărâmituri ați ridicat?
3: 12.
1: Și când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșnițe pline cu fărâmituri ați ridicat?
3: 7,
1: i-au răspuns ei. Și el le-a zis: tot nu înțelegeți? Au venit la Betsaida. Au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis:
4: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci.
1: Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile dezlușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezareei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns:
2: Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci.
1: Alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu?
2: Tu ești Hristosul,
1: i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a zis: „Înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.” Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: „Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Oare când începe vârsta de aur? Când, de fapt, începe vârsta de aur? V-ați pus vreodată această întrebare foarte importantă? Oare începe cu primele fire albe? Când cineva îți spune că îi aduce aminte de tatălui și nu de fratele lui? Ascultă-mă, dacă încă mai poți dormi, visează. Dacă încă mai poți lucra, oricâți ani ai avea, planifică. Planifică, apucă-te de noi proiecte, fă-ți prieteni noi, oricâți ani ai avea, alătură-te unei noi lucrări, fă călătorii misionare scurte, oferă-te voluntar pentru o cauză care merită. Vârsta de aur nu trebuie irosită, doamnelor și domnilor, ci trebuie investită. Cu Dumnezeu nu există diferență între generații. Psalmistul a spus o chestiune foarte importantă: la bătrânețe, Doamne, înalță-mă, înalță mărirea mea, întoarce-te și mângâie-mă din nou. Se spune că pe tineri nu interesează persoanele în vârstă. E greșit să nu credeți așa ceva. Tinerii sunt în căutarea celor cu înțelepciune și experiență și îi respectă. Au încredere în ei când vine vorba de sfaturi și de îndrumare. Și tu, la vârsta de aur, poți fi o asemenea persoană. Nu fi ca bărbatul care a spus: nu e greu să-ți dai seama când ți s-a dus tinerețea, căci vremea lui ridică-te și fugi s-a dus și a plecat. Uită-te la Caleb, care se urca pe munți și ucidea uriași la 85 de ani. Și Dumnezeul lui Caleb este și Dumnezeul tău. Și Dumnezeul lui Moise este și Dumnezeul tău. Nu uita, la 70 de ani, la 80 de ani, Apostolul Pavel a anunțat o chestiune uimitoare și a spus așa în Romani 1:15: am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Moise, la 120 de ani, spunea că nu i-a slăbit vederea și puterea nu l-a părăsit. Romani 1:15: am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Moise, la 120 de ani, spunea că nu i-a slăbit vederea și puterea nu l-a părăsit. Deci Dumnezeul lui Moise,

0: Nu trebuie să te temi de bătrânețe și nu trebuie să încerci să-ți maschezi neliniștea sau să încerci să-ți acoperi teama. Se spune că o femeie s-a dus să-și cumpere o pălărie nouă. Când a probat una, prietena ei, alături de ea, i-a spus: "Extraordinar! Pălăria asta te face să arăți cu 10 ani mai tânără!" Ea, doamna, care a probat pălăria, a pus-o repede înapoi pe raft și a spus: "O, nu vreau atunci pe asta. Nu mi-ar plăcea să arăt cu 10 ani mai bătrână de fiecare dată când îmi dau pălăria jos." Poate mama natură și tatăl timp ți-au adus dureri de spate, poate ai chelit și ți-au adus multe dioptrii, dar nu trebuie să te comporți ca un om bătrân și nu trebuie mai ales să ai o gândire de om bătrân. În loc să încerci să mai adaugi un an la viața ta, încearcă să adaugi viață la anii tăi. În loc să urăști faptul că îmbătrânești, gândește-te cât de mult vei urâ faptul de a ți se nega acest privilegiu. Când a fost întrebat cum se simte la împlinirea celor 80 de ani, președintele american Dwight Eisenhower a răspuns: "Cu siguranță că nu mai am altă alternativă." Dacă încă mai ești în viață, reține, Dumnezeu te-a ținut cu un scop. Descoperă care este scopul acesta, apoi investește în el în fiecare zi toată energia care ți-a mai rămas. Ascultă-mă în încheiere, poți fi bătrân la 25 și poți fi tânăr la 85 de ani. Ești bătrân numai atunci când simți că ești bătrân, când ți-ai format o psihologie a bătrâneții. Însă tu ține cont, Dumnezeul tău nu te va părăsi niciodată. Dumnezeul tău este Dumnezeul care te va întări, care te va purta până la bătrânețele tale. De aceea și la vârsta de aur, fii cu nădejde și Dumnezeu te va binecuvânta.
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: De atâtea ori am vrut

Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: Un miracol pe zi.
1: Speranța ta este în Dumnezeu. Uneori ai avut încredere în oameni și ai fost dezamăgit. Alteori, lucruri sau situații au cedat și ai rămas total descoperit. Și au fost momente în care propria ta inimă te-a trădat și ți-ai dat seama că sunt zone în care ești vulnerabil și că nu te poți baza pe tine însuți. Ce înseamnă să îți pui încrederea în Dumnezeu? Domnul Iisus spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ioan 15:5. Nu întotdeauna suntem conștienți de limitările noastre, dar uneori Dumnezeu îngăduie să ne descurcăm prin puterile noastre și atunci conștientizăm cât de limitată este credința noastră, cât de slabă este spiritualitatea noastră, cât de vulnerabil și predispuși înspre rău suntem prin natura noastră umană. Hristos te invită să trăiești prin El, adică să îi ceri resurse și să contezi pe ele ca să trăiești o viață plăcută Lui. Să fii conștient că fără ajutorul Lui nu poți face nimic bun și dacă ai reușit ceva, ai putut să faci cel mai mic pas pentru că El ți-a dat putere și viață. Poți să fii plin de speranță pentru că știi că finalul cursei tale va fi bun. Dumnezeu tot ce începe duce la bun sfârșit. El este mai interesat ca tu să fii mântuit și restaurat decât conștientizezi tu că ai nevoie. Te invit să trăiești în acest loc al încrederii și al odihnei absolute. Domnul va sfârși ce a început pentru tine. Contează pe bunătatea, pe înțelepciunea, pe generozitatea Lui. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, înțeleg că nu pot nimic fără Tine, dar împreună cu Tine, toate sunt posibile. Mulțumesc pentru această speranță care nu înșeală și pentru încrederea pe care ai construit-o în inima mea. Aleg să trăiesc prin Tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Vă salut din călturosul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Psalmul 5, către mai marele cântăreților, de cântat cu flautele, un psalm al lui David. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele, ia aminte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața, eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea spre tine și aștept. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe

pustie din pricina vrăjmașilor mei. Netezește calea ta sub pașii mei, căci nu este nimic adevărat în gura lor. Inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis și pe limbă au vorbe lingușitoare. Lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule! Fă-i să cadă prin înseși sfaturile lor! Prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr, căci se răzvrătesc împotriva ta. Atunci toți cei ce se încred în tine se vor bucura, se vor veseli totdeauna, căci tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău, căci tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjuri cu bunăvoința ta cum l-ai înconjura cu un scut.

prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Când ai parte de împotriviri. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Evrei, capitolul 12, versetul 3. Îmi amintesc de o melodie veche a unui renumit cântăresc de la jumătatea secolului al XX-lea. Nu mă călca pe pantofii mei albaștri de velur. Nu va trebui să aștepți foarte mult până când cineva va face exact lucrul acesta. Te va călca pe picior, la propriu sau la figurat. Dar înainte să te simți descurajat și să abandonezi lupta, mai uită-te odată la viața Domnului Iisus. Deși a fost desăvârșit în toate privințele, el a fost criticat continuu. Dușmanii săi l-au făcut un om mâncăcios și băutor de vin, cum scrie în Matei, capitolul 11, versetul 19. L-au acuzat chiar că ar fi posedat de un demon. Vezi Ioan, capitolul 8, versetul 48. Cu toate acestea, el nu s-a lăsat învins de amărăciune sau de descurajare. Pentru el, fiecare obstacol a reprezentat ocazia de a-și arăta harul și tăria de caracter. Inima lui a fost frântă de cei pe care îi iubea și cu toate acestea, el a dat dovadă de înțelegere și de mângâiere. El a văzut boala ca pe o șansă de a-i vindeca pe cei bolnavi. Ura ca pe un stimulent de a-și iubi aproapele. Ispita ca pe o nouă ocazie de a învinge pornirile carnale cu care se confrunta și el. Și jignirile ca pe prilejuri de a ierta. Domnul Iisus și-a trăit viața transformând încercările în triumfuri. Și de aceea el este exemplul nostru. Biblia spune, uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima. Ia Biblia și citește învățăturile lui. În celebra predică de pe munte, Domnul Iisus a zis, ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Scrie în Matei la capitolul 5 de la versetul 43. Așa a trăit Domnul Iisus și așa dorește El să trăim și noi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

preaiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

0: atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Oare când începe vârsta de aur? Când, de fapt, începe vârsta de aur? V-ați pus vreodată această întrebare foarte importantă? Oare începe cu primele fire albe? Când cineva îți spune că îi aduce aminte de tatălui și nu de fratele lui? Ascultă-mă, dacă încă mai poți dormi, visează. Dacă încă mai poți lucra, oricâți ani ai avea, planifică. Planifică, apucă-te de noi proiecte, fă-ți prieteni noi, oricâți ani ai avea, alătură-te unei noi lucrări, fă călătorii misionare scurte, oferă-te voluntar pentru o cauză care merită. Vârsta de aur nu trebuie irosită, doamnelor și domnilor, ci trebuie investită. Cu Dumnezeu nu există diferențe între generații. Psalmistul a spus o chestiune foarte importantă: la bătrânețe, Doamne, înalță-mă, înalță mărirea mea, întoarce-te și mângâie-mă din nou. Se spune că pe tineri nu interesează persoanele în vârstă. E greșit să nu credeți așa ceva. Tinerii sunt în căutarea celor cu înțelepciune și experiență și îi respectă. Au încredere în ei când vine vorba de sfaturi și de îndrumare. Și tu, la vârsta de aur, poți fi o asemenea persoană. Nu fi ca bărbatul care a spus: nu e greu să-ți dai seama când ți s-a dus tinerețea, căci vremea lui, ridică-te și fugi, s-a dus și a plecat. Uită-te la Caleb, care se urca pe munți și ucidea uriași la 85 de ani. Și Dumnezeul lui Caleb este și Dumnezeul tău. Și Dumnezeul lui Moise este și Dumnezeul tău. Nu uita, la 70 de ani, la 80 de ani, Apostolul Pavel a anunțat o chestiune uimitoare și a spus așa în Romani 1:15: am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Moise, la 120 de ani, spunea că nu i-a slăbit vederea și puterea nu l-a părăsit. Deci Dumnezeul lui Moise, Dumnezeul lui Pavel este și Dumnezeul tău. Păstrează-ți torța aprinsă, apoi dă-o mai departe alergătorului care vine după tine. Faptul de a îmbătrâni frumos trebuie să fie unul dintre scopurile vieții tale dacă ești la vârsta de aur. Nu trebuie să te temi de bătrânețe și nu trebuie să încerci să-ți maschezi neliniștea sau să încerci să-ți acoperi teama. Se spune că o femeie s-a dus să-și cumpere o pălărie nouă. Când a probat una, prietena ei, alături de ea, i-a spus: extraordinar, pălăria asta te face să arăți cu 10 ani mai tânără. Ea, doamna, care a probat pălăria, a pus-o repede înapoi pe raft și a spus: o, nu vreau atunci pe asta. Nu mi-ar plăcea să arăt cu 10 ani mai bătrână de fiecare dată când îmi dau pălăria jos. Poate mama natură și tatăl timp ți-au adus dureri de spate, poate ai chelit și ți-au adus multe dioptrii, dar nu trebuie să te comporți ca un om bătrân și nu trebuie mai ales să ai o gândire de om bătrân. În loc să încerci să mai adaugi un an la viața ta, încearcă să adaugi viață la anii tăi. În loc să urăști faptul că îmbătrânești, gândește-te cât de mult vei urâ faptul de a ți se nega acest privilegiu. Când a fost întrebat cum se simte la împlinirea celor 80 de ani, președintele american Dwight Eisenhower a răspuns: cu siguranță că nu mai am altă alternativă. Dacă încă mai ești în viață, reține, Dumnezeu te-a ținut cu un scop. Descoperă care este scopul acesta, apoi investește în el în fiecare zi toată energia care ți-a mai rămas. Ascultă-mă în încheiere, poți fi bătrân la 25 și poți fi tânăr la 85 de ani. Ești bătrân numai atunci când simți că ești bătrân, când ți-ai format o psihologie a bătrâneții. Însă tu ține cont, Dumnezeul tău nu te va părăsi niciodată. Dumnezeul tău este Dumnezeul când simți că ești bătrân, când ți-ai format o psihologie a bătrâneții. Însă tu ține cont, Dumnezeul tău nu te va părăsi niciodată. Dumnezeul tău este Dumnezeul care te va întări.

Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.